0: Pelico, pero no tanto, mija.
1: Sonora Grupera,
2: la mera mera.
3: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.